0: بقي معنا دقيقة للساعة الأولى.
1: اليوم هذه الأمور
0: كتير رايقة،
1: كانت مولعة
0: كيف؟
1: بشكل يعني تعرفي هو حسب الأحداث بتصير الأشياء بشكل ضلها هادية.
0: كيف؟
1: أنا بدي إياها تضلها هادية.
0: بس إحنا زعلانين.
1: زعلانين
0: كتير.
1: أخدين على خطرنا.
0: كتير مش شوي.
1: على قلبنا.
0: كان لازم نحكي هذا المش مش مش مش مش مش مش مش
1: بتقدري تقوليها؟ مش مشنا مش مش مش
0: هذا المش مش من مش مشنا.
1: لا في جملة هيك بقولوها.
0: هاي المش مش مش من مش مشتنا.
1: لا مش مشنا. أوكي مش مشنا مش مش. مش مشنا مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش عندك إياها. مش مثل مش مشكم.
0: أوكي أنا دا أقولها.
1: أوليها.
0: معناش كتير وقت. مش مشنا مش من مش مشكم ومش مشكم مش من مش مشنا ومش مش مش مشنا مش مثل مش مش مش مشكم. كيف؟
1: عندك ديكتسي منيحة.
0: كيف؟
1: حبيت. إسا وين راح المشمش؟
0: المهم كان لازم يكون عنا ضيف عزيز على قلبنا
1: رشيد. وينك؟
0: اللي حكى معانا وبعت لنا رسائل بس مش معانا. طيب ضل معانا 10 ثواني. طيب. نرجع منلتقي بعد الأخبار.
1: 9 8 7 3 5

0: يسعد صباحكم مستمعين ومشاهدين مكان انتو مع برنامج ماريا وعرين.
1: مش مش مش مشنا مش مثل مش مش مش مش
0: عم تتمرني عليها كل
1: مش
0: الأخبار.
1: مشنا مش مش مش مش مش مشنا مش مش مشكم ومش مشكم مش مش مش مشنا ومش